0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Tachi Palace Casino Resort presenta un verano inolvidable de entretenimiento en vivo. Disfruta del fenómeno del country Warren Siders. El 2 de julio, las leyendas de R&B Boyz II Men. El 9 de julio, los favoritos del reggae isleño, Chloe Kai. El 25 de julio, Aaron Lewis el 8 de agosto. Los mundialmente famosos Gypsy Kings el 15 de agosto. Y el superastro de comedia Bert Kreischer el 18 de septiembre. Los boletos ya están a la venta en TachiPalace.com. Además, ahorra $5 en cada boleto comprado en persona con tu Premier Club Card, solo en Tachi Palace Casino Resort en Lemoore.
2: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
3: Un accidente no le pasa a una persona, le pasa a toda la familia. Las cuentas no esperan, el dolor está presente y piensas, ¿qué va a pasar conmigo y con mi familia? Si sufriste un accidente de auto o trabajo, no lo enfrentes solo. En la firma unida, la Liga Defensora, peleamos por tus derechos y buscamos la compensación que mereces. Llama al 855-855-4155. 855-855-4155. Si trabajaste en algún lugar al menos 6 meses, podrías tener derecho a beneficios y dinero en tu bolsillo. Y recuerda, no cobramos si no ganamos. 855-855-4155. 855-855-4155. O visite defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
4: ¿Sabías que la membresía de AAA siempre está a tu lado? Incluso en el coche de tu tía, en el de los amigos, o en el que alquilaste para tus vacaciones. Porque la membresía de AAA te cubre en cualquier coche que vayas y te ofrece otros servicios que van más allá de la asistencia en carretera, como planificación de viajes, descuentos y más. Todo por menos de $6 al mes. Visita nuestra página, llama o ven a tu oficina local de AAA para conseguir tu membresía por menos de $6 al mes. AAA, siempre a tu lado.
5: Todo el jueves es de parejitas y en los 92 minutos sin comerciales, la emoción se vive aún más. Escúchalo a las 7 a.m., 12 y 3 de la tarde en 92.1. Enamorado.